eyi ŋua si ale nɔvitɔrɔtɔ na ale mi le sia gbesi yi va sɔ nya kemi le gblɔa yi va sɔ ha kene de lɔlɔ fiɔ kene na lɔlɔ ba le ye ne esan kɔn re ale ke na gbetɔ te na ale ɖoa ebe ha ye gbesi le dzina mi ne dzi ha na mi ne mi sɔ ha sɔ bɔ ɖo nya ŋuti aɖe nɔvitɔrɔtɔ mi kenu ɖo nya ŋuti eye nka ɖo dzi be ɖevi abe tɔa ese nya voa ɖe ame ve va ke nu ɖo nya ɖe va kɔkɔ nya ɖe to le me ye le vevea le le veve ɖo obe mi ne o ne na gbe ɖevia be tɔa ne ɖevia wa ɖe wa nɔnɔ ame ɖewo gblɔ be voa le ŋuti ɖevia efia eya gblẽ le tɔ gbɔ eya gblẽ le nɔ gbɔ ɖo lɔlɔ sakɔ mi nene ya voa sɔ be ŋgbea ŋkɔ gbea ɖe wo suvia ese veve e nyɔnuvia dzesi nɛ nyɔnuvia tsɛ se veve wo suvia nyala dzesi nɛ kaka zan la doa o esɔa etsa be dɔke be kpla ma va yi ŋkɔ nɛa ŋkume la kɔ nɛa ega la tɔ gome ɖoɖoa ela kpɔ gome le mia ma va gblẽ ɖevia ɖo dodo mea ɖo ne ɖevia ya funu va yi gblẽa ɖe ŋkume ke afɔke gbe la trɔ va yi tɔa home o oyi kaka o gba gbɔ va o la biɔ nyase ke ye ame sia me be enyɔ bi ale ne wo nɔnɔ wa nɔnɔ ɖoa o ne ɖe wa nɔnɔ wa nenea ke miame sia miaƒo ɖe be lɔlɔ ke sa kɔn wa ɖe ŋusuvia gba va gblẽ nyɔnuvia ɖo dodo me le funu alo nyɔnuvia tsã etsã ayibu gba va ɖa yime ne sɔ ye lɔlɔ ke ŋuti be ku ɖoa baba gele egbɔ eye ne ma sɔ nya ɖe sɔ tɛ enya ya tovo ne etɔ ne datsi wa ɖe wa nɔnɔa tovo ne nyɔnuvia o gba va gbe ɖo dodome oa ne o nye ŋusu o gbana nyɔnu dzigbea biɛ be peke le ta ne ma ɖo ese wa se ŋu fifi ete na gbaze me ɖe kpekpe ne nkpɔ ɖo dzuzui ta oa gba ka si ŋuti o ɖo no ka si ŋuti ne nkɔ pe ɖe me ya ela kan ɖo me ne va yi nenea eva yi voa ne va nya eŋue leke gbe fi ya ame ɖe sɔ va yi sama edoa ŋgba le pe adɔ ne fifi o nyɔnuwo ŋgba le ɖe nyɔnu ke nye nyɔnu le eye ŋua wo nua o ŋgba sɔ le ke ame wo lo eŋua ŋutia ɖe mia gblẽ wa tsã ne mia sɔ kpla nu mia nɔnɔ wo so mia ŋutɔ dzi ka dze mia be viwo dzi lo eye wo ale ne mia wɔ mi wɔ egbe to aɖo ŋua mia be edze kɔsiɖagbea mi la ɖo to lase dɔkta be gbe tso ɖagbea ɖe mia gba do golo.